Yo, me ma watching Eba Silver FM 98.3. Jumedia ya tuni di se ni ama FM. In two bars wa no apai ni ama FM. Ni ajo so in Simbebri. That's Pastor Lou at the background. Osu okuku seku. Onipa hu ye hu. And then ya ma fam dwuma dia so be de se. Oye bi na sanye ya, and I am fro wa ye bi eku. And na kuku dam fo mienu abia so. E be ye gidigidi.